0: Pale FM ekulero muntu wabulijjo ziri mukaaga zokka ziri mazo kuyita ku saawa etaano ezaakala samayanzi bwetyo nno bwe tugenda masino kuba nti tutambula saawa eno eyokubiri tugenda kwongera ebya AI America engeri gyalwana mu olutalo luno ng'akozesa tekinologi w'ekika ekya waggulu ennyo n'okugezesa kubanga entalo zino twabagamba nti oluusi kubeera kugezesa kuzuula bye baakola bikola bagende masono okuba nti babiguza ku balala bafune ssente oba nedda n'ebirala bingi ofukosi ebibeerawo tujja kwongera okuba nti tubyetegereza wabula akadde kano ogenda kukkiriza sokeko eri bannaffe abaahana islamic healthcare product si bali wali ku magoba akeedi dokita atuuse dda okuba nti atujjanjaba ate tugenda kweyongera dokita tukwaniriza
1: bisimillah nahmaduhu wanastainuhu wanastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر وحلل عقدة من لساني يفقه قول أبطول الزعب رونج بسيب ونبنيابو مكرزين بطوسيكو اترامسو اترسينغا وكبيرا اتربي رانغا تعمويندو Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Nze Dr. Abdul Samad Nyanzi kitufu omukubasawo okuva mu Hanna Islamic Health Care Center banange tusangibwa wansi wa paka enkadde ku kizimbe kiyitibwa Magoba Shopping Mall. Tuli ku kizimbe ekyo ku mwaliro gw'okusatu opposite n'omuzikiti. Omulimu gwaffe omunene tuli bajjanjabi nga tweyambisa eddagala ery'obutonde eddagala eryo tulijja mu miti tulijja mu bibala tulijja mu mmere egimu ku miti egyo tukozesa emiti egy'ekiwarabu era nga girina obujulizi okuva mu Quran mu hadithi z'annabi sallallahu alaihi wasallam ne ku bannassayansi abatali bamu ogumu ku miti egiri mu product eyitibwa ashifa guyitibwa black cumin Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakona mustampo nagamba shifaun min kulli da'i illa al-maut guwanya endwa dezonna okujjako okufa nobukadde tukola products zenja uro eranga fe tukola product yitibwa al-bayan al-bayan amajani ago gajjanja balwadde ba ulcers ebikabyonna ofuna embeera yokulumizibwa olubuto ofuna omuliro omungi mu lubuto otawanyiza

0: Dan kuchukumusu mkutinisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyoga kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abetisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمريدا على FM الكل اليوم توابدتو

0: Dani kuchukumusa mkati nzimuenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenera kasamu kujanja bendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludalumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kaka siwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bavibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Ngabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mida. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكت نسم لدى على فهم كل جنوتي وابدو
4: كانو كي كدك أذكار الزاكا ونجز غوشتي والنبي صلى الله عليه وسلم بياتو تجيزا تيومتو عباز الصمي الله مچنجز الشيطان كتو صوبدي بيبوشا زيولي رزين قبلنا
2: زيكتو سبواكو Fresh Mind International Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufuni laba na Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704 23 16 nkaga mutano

0: Okomie wo na manyi gamirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kimera wansi wakasani kira. Chola bacho wangura. Rock boom amanyi gaba wanguzi. Ebyokunywa bya manyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyoka nukaka kasiba national.
1: Gwasebo, lwaki tukyagala kwata simu zange?
2: Kitufu manja, naye soko tuleko wanu katono.
1: Tontuza, mpa sente zange nze nkuviri. Ha, soko lindeko. Eno kabadanga nunji. Mama nyabo, laba dining. Mama, bulira obugonvu n'obuwewevu bw'entebe. Naye lindako, ebintu byo bino obijja mu nsi ki?
2: Olowooza nno mbijja bweru wa Uganda. Byonna by'olaba wano mbijja kuba nsambya Furniture Center, abasangibwa ensambya ku luguudo lw'eggaba nga balina furniture gw'oyinza okulowoozaako omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, ebitanda okuva miti egyaffe egyesigikaera emigumu ddala ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo.
3: Kakati omanyi ku ssente z'enkubanja nguliraamu entebe ezigonda nga zino.
2: Yogera butereevu ne manager Kikomeko Abdul ng'oyita ku noti 752-16-736. Hijja yemu kumpaji nzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obabudaabuda. Firdaus Haji and Umra Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za Umra zaggwadda. Mujje ku ofiisi zaffe e Kampala, tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja.
4: Firdaus Haji and Umra Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo.
2: 0703 89 93.
5: Kankwanjule muna bya njigiriza elu msomeso omukukutifu Alhaji Yakubu Mwesigwa akulete de somero elia Island National Primary School ematuka kulugudu lese muto somero lia chilo naba vewelu lia banda aba wala naba lenzi lisa abisa maguru abiri elanga liku musinji guwabu siramu dinga naba madini aba lala mua nilizibwa aba somese batende kebulunji atenga basula kusomero endabida ya bana nunji nganese tulite yesigika school fees soboka nomu izo mfalisa angusanga kusomero esomero lina nechi sawe omuzanyi ule mizanyo okuandika baizi ugenda masa au kusomero boliru naku okuva kunasare kutuka kutibine chomkaga Island Nasland Primary School lisa angiwa matuga kumabanda kilomita emu kulugudo lwese muto nga wakavaye boleze motoka elanga liranya Walda Head Senior Secondary School okumanya ebisinga wo 0705 78 98 82 oba 0772 64 83. Oyogerene director yennyini Island Nasland Primary School ematuga kulokutendekera omwana asobole okuwangula ensi.
6: Abantu bechanja, kungu, buwate, chisasi, kulambiro, kokomamboga, kanyanya, chitetika, mpedewe, na bulimusiramu yena, na bauliza ba Part of Africa Radio. Kuluna kuwa idi tugenda kusala fena, au kumasigiri jamba, echanja. Panange mwebale kusonda, mwebale kusadaka, tusaba Allah kirize. Kati kuluna kuwa idi, kuroku satunge na kuzomweza bulimusambu wa mweze guno gokutano. Kuswala ya idi, fena tuwe iwe kumasigiri jamba. Anti inga Part of Africa Radio, ewayo cheke, ya sente zisonde dwaba uliza ba pale femo, okuyamba kumukumaliriza masjidi jamba, echanja, fenatu salirawo, ngeswala ya kutandika kusawa bili zenyini ezo kumacha, musabiduwa kukume visera, tulabeno omulimuwe gutuse, idi mubaraka, fenatu salire kumasjidi jamba.
7: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبرونجي أبيبي تيبوا أبكرزا حفظكم الله ورعاكم جميعا صبوا اجتبوا الله سبحانه وتعالى أبتيككو وبساس زيبوي نوبكومي بوي تشاقين ماسو نيكتابو شفتشينو إبيوبو وانغو الديني تباني الديني إبيري إلانغا بنوغي مصومو غفي وغوكو ساتو oluvanyuma lw'omukaddima introduction yaffe gye twakola ku kitabo kino. Agamba omuwandiisi

nasabira abana nasabira ekifo nasabira omusajja yayina omutimanga mulungi naye mungu agati waman yarghab ani yandyagadde an millati ibrahim okuva ku nkola ya bulayimu illa man safiha nafsa okujjaku omuntu nga yesiriwaza bwesiriwaza mugandi walakad stafainahu fi dduniya namwawula mu nsi muno wa innahu fi lakhirati la min assalihin nekunkoberirwa agenda kubeera mu bantu abaki abakozi b'emirimu emirungi tuyita mu bufunze mu mbeera eyo bino byonna biri mu maka allah subhanahu wataala bw'amala okuzimba ennyumba eyo tuli mu nnaku zino eza bulayimu bw'amala okuzimba ennyumba eyo yagandi wa adhin إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم إبراهيم لن يكسوس وقولا بعد وأذن في الناس بالحج بجبال أمبولين يوم بيو يأتوك رجالا أبنت بجاكو جيران باتامبو زبيكيري وعلى كل ضامر abajja kudira bajjanga kujira ku nsulo ne bezirabanga nga nkovu yatuuka rijalan waala kulli dhamirin yatiina min kulli fajjin amiqi bajjanga kujjanga bava ebule nebweya mu mpuyi z'ensi liyashhadu manafia lahum balioke baalabe emigaso gyabwe gwe bobanga oliwo ne uganda nga togendanga mu hijja tosobola kulaba emigaso biro biro bitwogera owuliranga wakayima ne wango Neso kugende ku tunulire ku bantu abagagga bobo we pankanti oli mugagga abalese malayin abalese amakolero yogereko naye ngomusajja abeera mmakko mu mukamuka nakola transaction za milioni za dola negwe ngo ina dola 13 zogenze nazo potuka wano otandika okwepanka tunulira olunaku ngabantu bonna bambadde olugoye rumu يلبون غبالا با لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد ونعمته لك والملك لا شريك لك اجينا منافع تنياب انت يرددون كلمه التوحيد غبدي غاني كغامبو تشا التوحيد ايچو اچنني اچا كابي ابو الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم اقول حجه الوداع جابر اغاما انت والله نلبا بانتو nga bali hawla nabiyihim bali betulude nabbi wawe yataraddaduna kalimati tawhid nga baddingana ekigambo kya tawhid naga nti bino bye byalwanya muhammadi okubeera nga abantu batongoza ekigambo ekyo tunuli abantu bambadde olugoye rumu bambadde olugoye rumu naye nga abantu abo bonna bonna bobalabanga mutawarriin basajja bagonze bazze gabaze okutukiriza empaji ya hijja nolwekyo Ibrahimu yakola abantu baddamu kyobola nti labbaika allahumma labbaika tukiriza twanukudde waigwe katonda ofe twanukudde era wano omuntu atayanukula omulaba omusiraamu ayina sente naye nga tasobola genda kukola hijja temuyingiranga nako abuuza byebiki ali awo miskini ali mu dduuka ali atudde omulala ali mu nnimiro ze omulala ali mu nteeze ganti bimvawo amatabajja gabba bamvawo mwanyi zange bajja zinoga bimvawo edduuka lyange lijja kugwa oyo teyabulira mulanga gwa bulayimu mujukira bulungi nnyo abantu bangi zinyira engeri gye ntudde mu kibuga nyina abantu bali babiri benzijukira omusajja atundanga bokisi simanyi allah yarhamuhu bawaali obaki naye yatundanga bokisi omusajja oyo naye omusajja oyo yalinga buli kintu kyonna kyonna alowooleza mu kugenda makera allah rahijja n'agimuwa mulaba wali omusajja mukulu nga bamuyita lukambagire yabeeranga nakaseera awo era musajja mukulu naye olwokuba nti yawulira omulanga n'okukyagala ng'akyagala abantu abo kanu la yamlikuuna shaian baali tebayina naye olwokubeera nti baawulira ne baagala allah yatuuka ekiseera naawe omusiraamu ali wano olwaleero awuliza pal fm gwe olaba okyali muto nnyo kubanga bona ogenda emakka ojja kufa okyakola amazambi mangi nnyo
Baza wate chino na choka nchiba gambe. Toinza kugamba antio umana adamu ye napuli unaku asobia. Togamba antio mtu kwa agende maka kuma unawira maasumu. Tieta jia kusobia. Apaten osobia. Nyinga waluwe chintu wakani. Ya haji. Karo kwati wakunsonyi. Nyinga tojaga ntoja kusobia. Apaten chitichiri yu. Apaten uja kusigala. Bajia kula ngeira bosala. Nudjayu no osobia. Nihija vutio. Bosobia. Na ye kula ibn Adam khatwa. Buni mwana Adamu ye nasobia. Ne wa khairu khatwa ina tawabun. Abasobia abarungi. Abasobia. Atenga benenya. Jaga kunokola yu katono nyo. Nti kubanga tuli mu nnaku zino ekumi. Ennaku ezazo l-hajj. Ennaku buli muntu yenna ze yali yetegekedde okubeera nga. Abako ibada jakola. Abako ibada jakola. Buli ibada jokola mu nnaku zino ekumi. Erine nkizo ya amaanyi nnyo. Khaswa tanibana mitirize nnyo okusaddaaka. Kubanga zino ennaku za kusaddaaka na kuyisa bulungi. Mwisa bulungi abantu ba mwaba waka. Mwisa bulungi abana ba mwe. Mwisa bulungi buli chintu chonna chonna. Hecha bwetyo yesibu kwa yayo. Kugenda kugondera kigambo kyaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kugenda. Ne mutwafa baiti la atiki. Enyumbe yinkadi. Ne mwje turula. Mungu jayogera. Nti uyateki mikisa. Inna awala baiti Allah alinnas. Leladhi bibakata mubaraka. Awo, walwe mikisa awo. Mwleka kujino onyezeine. Eno teri mikisa. Ntingeze wagundi kufuna mikisa. Awo. Gububola wanga onyonya mikisa mbasamize. Bwegenda awo. Tukawo wetu ulole. Wetu ulole. Omunyo nyole Allah. Ugende kusai. Inna sofa wal marwata min sha'airi Allah. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا اولي او او ووري ميكساو ولو بيافايو بينجي نيو الى abantu banja badinganya abantu awo Allah basumurudde mumbera zonna okubasumula moyo okubasumula musawo okubasumula mitu ebisigadde byonna byonna lolecho buli kintu kyonna kyonna gucholaba nye kintu echo wali chetaze sarawo ekintu kiri kimu ogende okole kuhijja insha Allah taala mwaka guno bikuba kuganye omwaka ogujja kuleme kulekawo ogende okole hijja kati nogwe asigadde wanonga tulina omwaka gutandika ogumanyi nji mwaka mubamu Eid al-Adha kyo inokola sala kabuzi at least abantu bali kunyaba Allah hiyezo ze mulaba ze musala nazo zirina sibuko yazo sigamba Ibrahim vwali ku Ismail akubanga hije ni mwe bintu binji ekisoka mu byonna byonna byonna tarbiya mulimu okulera abaana nolaba Allah subhanahu wa ta'ala bannabbi bali batya abalira abaana baabwe abaana baabwe babasabira Mwa ayo rige soso kusoma. Soko tunulia wa gurunge guayo. Amkuntu mshuhadaa. Idh hadara Yaakuba al-maut. Idh kala libanihi ma taabuduna min baadi. Kalu naabudu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa. Ilahum wahidan wa nahnu lahu muslimon. Tunulida. Kwanga amkuntu mshuhadaa. Idh hadara Yaakuba al-maut. Idh hadara Yaakuba al-maut. O Yakubu mutabani wa Ishaqa ava mu Ibrahimu atuso kufa abuza batabani be mata abuduna min baadi mugenda kusinza akinga mvuddewo abatuziza mudira abalamira qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqan ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun tugenda babu obweya tugenda kusinza katonda wa Ibrahimu Tugenda kusinza katonda wa Ishaqa. Tugenda kusinza katonda wa Yaakub. Ilahum wahida. Wa nahnu lahum muslimon. Nguvude kwevi wa man yarugabu amillati Ibrahim. Ayi daku witu wigamba. Norecha wa Uganda. Ismail ugendo kukirizo kukiriza. Allah nga chitawe alabi bulabi chiroto. Kubanga ruyatul anbiya kana wahi. Eviroto biyaba nabibu wabanga bubaka. Yabu nai, inni ara
في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى تنولي لكيغامو كيغامو موانا ووالي رونا سبيين فيل سبيين فيل وموانو ينمو قانتي إني أرى في المنام أني أذبحك نزموانا وانجي ندبا بلدو نبا كون دو تانتي نيدا كسالة فانظر ماذا ترى وقامبا كي موانا وانجي موانا واليرو نغاتا ديكون التاتو Wageno mugamento ya gara mustala ya kudamu mungu ya vimanyi. Itarupia. Ya abati faalu matu umaru tata kula chola gidua. Ya abati. Tudemo libi warabu ya abati wange kwe tata. Gyo nabi alimu hanan. Okurumirwa. Okwa tata nukwa mama. Nmanya nukwa mwana. Ya abunai. Umutu waga mwana wange. Inni arafil manami anni azbahuka. Nzeindaba anga ankusara. Buliwe nebaka. Kwa umana ya teke dati ono nabi. Buliwe nebaka buwe inti ndaba anga kusala. Fanduru madha atara. Tunuli ya mwana wange gugambachi. Tunuli ya waluwa kutesa. Wakati wa abana ni batata babwe. Gubobango ino mwana wange totesa na ye. Atena awoli mubi. Kubango ono dirwe ze. Ne diru sinyangu. Diru ya kuiwa musai. Nengo mkuru ate ya iwe musai gomuto. Na ya atuwa tude kumeza na iku. Kwa kafana ingo tude kumeza. Na umu anawoye kuwe ya galo yoyoyoyo. Agendo kuda ye chiburi. Agendo kuda yoye nabisunsa. Agendo kuda yoye wambogo. Umbuze mgamenti ya abonai. Wange gumwana wange. Inni ara anni azbahuka. Nzeburiru neba kandaba nga kusala. Famburu madha atara. Yogero gambachi. Umwana. Tunulira. Gweza kudamu, umana wagenda kudamu oji. Era ambisera vino, aduka mangu na agenda, na afruma, na agenda, asoka biti ya mamawe. Mamawe, na atanduko kwe kengera, na hava unaduke misinde, uyo kupolisi, nebakuwa wavira. Mzee nebakuwa ata mangunyo, osokera butabika, nebamalo kujako gundi, testi barabobo tegeira erabobera ngo tegeira awo bovawo sibira

0: mubamu Bekhtinswar ni Namrud. Abantu abo bafuga enseno. Abantu abo bafuga enseno. Sulaimani yafuga enseno na ajikwata. Dhulqarnaini yafuga enseno na ajikwata. Bekhtinswar, obabu kadeneza yafuga enseno na ajikwata. Uwulia. Na hiyo Sulaimani alayhi salamu na ukurubu. Yaga Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayhi. وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين في سليمان لكن كل ما نقول ينزل ميتي دي كل ربي أوزعني بامانيا أنا أشكر نعمتك نبا زي بيان ربي يوم بعد أنعمت علي وعلى والدي نكتاني الدودة من تبي وموه وأن أعمل صالحا أم بنا ماني كل يوم يوم يمرونجي ترضاه جوجو كسيما wadakhalni bi rahmatika fi ibadika salihin onyingi zemo nokusasira ko mubadubo abakozi b'emirimo emirungi naye gwe mungu akwa decent inente ente just into ya million 3 okuyisalira abantu bagiye omuntu umu bagenti abasajja muliye awulira je mulago mubaho inyama bali abantu abalwadde inshallah inzo kuberanga ilukma esembayo na hiyo bukodo siba bagamba baganda bangi nti bukodo tewina legacy wate kubuina athar omuntu jaiza kuleka mtu yenate kokube mtu Allah go yakola atena dalanga musilamu reko kuberanga mugabi kubugabi bunu yuqalu kigambibwa nti obugabi okumanya bwa amanyi Firaun na bwamongeza yone kubanga musanga asabe dua Firaun akubaya kabanga amazigo mtu nga asuze injara nakaba amaziga magamba icho tichija kugine gwe yabanga agenda okuttanga amala kumuwa mmere na alia ne gwe jamani mungu akuwadde omwaka guwedde ko tulina kyokoze na ye n'olwekyo tubakubiriza okubeeranga mubeera abaddu abalungi zine nnaku za kugaba nnaku za kusaddaaka nnaku za kuyisa bulungi bantu bawaka mbagulire ebintu abaana nabo bakkiriza bali mu lumulu wa leero nomba kumbwaguli ya bitu wakilize tidadi wali na eno uveira unga jamani ateze nsanyu kila nyaba sika haba sika bali ya sente za muemwe ze mwelekezo ze mkunganya ngatibazi wadena rahma nusangu mwana nga mutunga asikide sente chaso uka kugula moto kasubabu enene naga mzee ya liasi vye mikisa javu ni inga kukwatezi kubali wako kato inacho wade nore cha Buruganda ndaku zino naku wabato koze hijja teke niya umwako ugujo jakura hijja insha Allah atuji teke ebirenge kulimu saayi jene ebirenge kulimu saayi ngundi ya fe mpaji ya fe kare tuveku mpaji ya fe ibado ujikozi mulimwe bitibwa saja nobera musinga bakuita haji kubakafani sengatu ujikozi witibwani misita kulaba chinyuma saja akoze hijja iba ino kuita haji nakiriza nti omusajja mbutufu nange nina title mbusilamu nalambula kunyumba ya Allah ibada tezenkana oli akugamba waluage aizo kusoma nagamba omuntu ave Makka ne bamusanyukira bamusanyukira ibada tezenkana gojo gambe swala ne bobo tudawe uwo salirawo ne eri ibada erimu amanyi erimu okutambula nova mu seteri iyo erimu okukyusa mmere erimu okukyusa obulamu lwaki omuntu bwakoma wote basanyuka omuntu bayina okusanyuka nga abakumyewo abantu be asinkanya abantu be ne basanyuka kubanga ava ku kintu kya nnono ate kintu kya busiramu abakola hijja olwekyo muleke kusomera abantu omuntu abogenda okusala ate nga tusanyuka omuntu wave Makka bamusanyukira nakola ne shukuru ebbanga eryo liyitikamu gomanya ennyonyi wagamba ennyonyi eyo eyitikamu bogenda okusala eswala omala kulinnya nnyonyi tyabuyo gundi alinnya agenze mu zuhuri ennyonyi terinnyika nayo otunula ekintu nga kidduka kidduka gese bagandi mubuli gundi sawa kitienda kuduka kilomita 8 which means nti buli sawa kiduka kilometers okuva ono mpaka Mombasa bwe sawa emu kiduka changiri chicho olowooza obeera bulamu bubeera bwa bulijjo. Noolwekyo omuntu bw'akomawo muleke abantu bamusanyukire kubanga aba akoze ekintu ekyamaanyi. Noolwekyo njagadde akatundu ako akasoose okukayitamu abantu bategeere tituli mu nnaku nkulu. Idi ejja kubeera ku nnaku olwokusatu insha Allah, naye nga ennaku Arafa ejja kubeerawo mu nnaku ku nnaku olwokubiri. Naye olunaku lwa Arafa olwo kale zino zonna zonna zikuleme ekolera muguo, naye kyali badde kirungi olunaku olwosiibe. Olunaku olwo okulusiiba kirungi nnyo, n'obeera nga olusiiba olunaku lwa Arafa lunaku luzibu nnyo, lunaku lwa kitiibwa, lunaku mu nnaku ez'obusiraamu olusinga okubeera nga lwa bbeeyi. Lwaki? Nti ekisooka, olunaku olwo lwe lunaku eddiini yaffe lwe yajjula. Al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radiitu lakum al islaama diina. Era lwe yatuumibwa ne taito, lwe yatuumibwa erinnya nti eddiini yammwe ejja kuyitibwanga busiraamu, era gye tweyagaliramu. Nti olunaku olwo lwennyini Nabi sallallahu alayhi wa sallam aya ruyaka alyawma akmaltu lakum dinakum, Allah nateka ku stamp wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina, basa mbalonde dewo usilamu ga yedini je tweyagaliramu. Era mtu yena nate yagalira mu silamu abakoze bubi. Nje na gamba kaba silamu murundi gumu nebaga ebintu bibiri byagala nnyo mu silamu, njagala nnyo obusilamu ate njagala nnyo ne nabbi. Lwaki? Nti Nabi sallallahu yatufuula kino kituli, yatufuula gwe hajjati akana katune kaingira mu nyumba manya mu moto kale baga hajjati nga kebikiride bulungi baga hajjati tuula wano usilamu. Waboda nateka ken kufira awuli awabucha nateka ko bismillah bucha obo nabu silamu bintu bya Muhammad ya bire talaga ni nkole eri mu set na kutambula bwete. We uze mbutufu senga Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyajja na mateka aga agajjula ku nnaku wa Arafa singo ufana notya olabo lwana tutamidde ne senga teyagana mwenge singo kube ekikonde abantu bonna abaliwo bagati Suleimani nga alwana bwatamira mubi walukozo mulimo ki gwe mukinjaji omukinjaji olwali otemente nga tewali onagaanako n'obubucha bw'embizzi obusanga eyo ate abantu bakyafu baki baki negwe olwali lusuba iri bukenya oteme nyamayo nga nawo n'akatale otaddeko ni bisimillahi bucha oyo Muhammadi yabireeta lwaki tomwagala? Noolwekyo mwagale nnyo omusajja oyo ate mumusaalire nnyo bunaku terukuyitanga kunga tusaalidde mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ekyokubiri omubaka oyo gw'olaba yatuleetera enkola ennungamu, enkola ennungamu abooluganda, nti buli kintu kyonna kiri mu busiraamu kirungi. Ki ekitali kirungi? Okusala ente n'ogiryanga ente efuuye omusaayi n'otalya kafe kyewaayo weyagaana, ki ekibi? Mubaka ki kyeyaleeta ekibi? Gwe omukyala okutambula mu kkubo nga weebikkiridde bulungi abantu bonna ng'oggumidde buli kintu kyonna kyonna nga buli kimu ng'oli bulungi buli akulanagati ha kyalo oyo Allah n'amala amumpa naye ng'olimu hijaabu zo naye ng'ate oboolyawe waali badde oyambadde enkunamyo abantu baalirabye agati yali badde bulungi naye amagulu yali badde bulungi naye kino ne wano oggumidde ebisigadde Mungu y'amanyi. Naye ebyo byonna byonna tosobola kubikola okujyaho nga ebintu ebyo byonna omusajja ye yabireeta yajja nabyo n'atuyigiriza n'omukyala omutuufu ateekwa kubeera bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Abantu bagenze bakiraba luvannyuma baawano omuntu ng'akyali muwala muto asabula ne bw'agenda akaddiwamu naye nakkiriza nti entumbo ziyiise olwogenda okulaba ng'akkirira mpola mpola nga naye alaba aswala naye nga yaswala dda. Naye gwe omusiraamu okuva lwe watandika okubeera ng'oli mukulu toswalangako oyambala bulungi. Ya ayuha nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafna fala yuzain. Echumebena ya mbalo mburu njichichio kumawe SHT wa wala uzaina teria jabako atakumabiri wa dekabina. Oyo msajyo yu nautamu agaru watakozebo vii. Msajyo anajana agana riba. Nagani Mungu abaganye riba. Riba. Aligwe tetusiza kubizibu riba. Sendezo banka. Aligwe tetusiza kubizibu. Mayumba gago gize ufumo butagusa. Abana abadewa sura mnyumba. Mungi sinza muba. Neunga ye abaganti HHV. Oye ye mubaka. Simu angu yalete ebintu nga birungi n'eggo bobya ukanako ebiseera ebisinga naddala mu muamala mu nkolagana y'enseeno ogenda okulaba ng'ofunye obuzibu bw'amaanyi n'ekyo abooluganda mbadde siri musomesa nti nja kusomesa ku bikwatagana ku hijja naye njagadde tuyitireyo buyitizi tulabe nti ennaku zino ze tulimu naku nkulu nnyo Abasiraamu mwetekemu ekigambo ky'okukola hijja balina ssente naku ntono bintu byalongooka abantu basula mu mahoteri bakola ki bakola ki ogende ogende ku nyumba ennene ulajane tweza kudda ng'oli kyekimu ekikka ekyo ng'oyingiddewo Allahumma zid hadha albayt tashrifan takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa mahaba nyumba n'ogitunulako bw'oti n'olaba ddala nga Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa kye kijjudde nga otuuse mu kifo naawe mw'otebenkerera n'omukisa ng'olabira ddala ng'ogufunye so tubeere abaddu abalungi insha allahu taala ekyokubiri musale ebisolo ebisolo bikoma okusalanga ennaku z'omwezi 13 olunaku kiba kitegeeza nti olunaku olwokusatu lujja kuba lwa 10 tusale ku lwokuna ebisolo Kulukta nusalei visoro, nekuluo mukaga, okutukira ddala kwa aswiri, tuberenga tusala ebisolo zina kukumi, zibaita ya mutashirik, na kuzakwani kanyama, nga betuwa chikolachi, betuwa chitegira. Nuruwecho, watu funye mbuzi, uinzo kusala kuluo kuna, uinzo kusala kuluo kutano, uinzo kusala kuluo mukaga, nuberanga tufundikira ekintu ekyo, insha Allah ta'ala. Ugabe nyama mureka kusala mbuzi atigwe kenyine nyine ogerire aha enyama iyo bagabako mikwano jo balirwana ne obawa nibasobola okubiranga nabo bayingira mu kibitu chaidi oja kumbuza bingi abatali basiramu te baba wa kunyama mubawe kunyama mureke kola mulugu nga mwe kwaseke ebintu ebitali ko nasfi nti ono tawebwa nyama nebirala omulirano bwera mulirano sawa umusiramu basi musiramu teko kuberanga usiramu tuleme bwa iriza tukole ekyo ekiba ekikoze eki ekijja mu kitibwa kyo busiramu insha Allah taala eyo nga mvuddeyo tujja kutunulirako katono nnyo ku nsonga omulundi guli ogwaita twatunulira ensonga ezo ezavaako lwaki omukyala manya omusajja akyukakyuka oluvannyuma lw'okuwasa omukyala we n'olaba nga abaali baagalana bakyusekyuse kaakati wano ate twagala tudde ku saidi y'omukyala nga yakyuse obubonero buli obubonero 10 w'olabira nti mukyala wo mubutuufu takyakuliko ashara alamatin obubonero buli 10 katadul buyinza okulagirira ala adami hubbi zawj nti omukyalo ono takyayagala lizawjiha ba kabonero akasooka inshigalu zawjatu daima an zawjiha ebiseera ebisinga okulabira ng'omukyala omukyala takyakuliko gwe musajja gwe atudde awo olwaleero gwe hajji ali sibalamu Sheikh Aminu tubade na yuko mkoro Sheikh Aminu kiyemba na asumise bigambo birungi kuwala bila nti omusajja manyo mkazi tacha kuliko inshigalu zawjatun adaimun anzawjiha kwe kubela anga ebisera bie bio nebisi inga takufisi za uka dali bizi inshigalu kwe kutawana kwa mkazi ukuru tentezi anzawjiha kuba ngabulisawa bera bizi sawa'un chechimu fi anshitatin mu exercise wa amali manziliya ne mirimu jawaka au ma'al atfali oba na abana aizo kubera busy buli sawa mu exercise aizo kubera busy buli sawa amali manziliya mirimu jawaka au ma'al atfali aizo kubera busy kubana be أو حتى في أنشطة فردية أمور شخصية لها وبعدين زوجي أنا غاينا exercises إزيمونغا زي غاي يومونتو نينغا زامو مالاو وعدم تفرغ للزوج نغا تاينا يو كاتسيرا كوناكا لي سبيشو إريبا وتهرب منه إرانغا مدوكا بولابا نينشونغيو نغا ويريو مشارا بريساوا بيرا بيزي kuri chintu chona chona chomugamba imangaliwa takwayo kadde konna manyali mbutufu adamul hub omukwano gugenda gusereba eya songeriyem ensonge yokubi tarkizi zaujatu azaidu ala alhayati almadiyya kwe kubera ngo mukyala asimba nyesira ku bintu hajati madiyya ebyetaaga ebya bulijjo ebyetaaga ebiro bulijjo nenga abisosowaza nnyo misal okufaanana ku shiraa el malabis nga yobulambo bonna bonna kasenda akagwawo konna kolina ayagala yo kugula ngoye buli mutembe yaita bayagala mugureke ngoye buli gundi bagenda maduka wa ngoye wakusuratu tolabati nukuitiliza ukusabe bintu bimukabili tarajali chumambi binawahi alatifia awili chumambi tabi zawji fijal bilmali nga wamu naicho tafude yukulumi liruwa ba ntio msajono usente wako labuno abuja mtu yo elane wabu joru sitepula vika wabula ya mukanda nukumupeka ebintu omusajja kumbe biatalina kazo yu abata ina mukwano wawula nga ayagala bintu byo nokubeera naye we ekikulu yayagala kwejalabya bintu biri rafahiya nga ayagala kubeera nga yeye yefaako yekka tafuddeyo gwe kubonaabona ako tafuddeyo takulumiriddwa omuntu oyo manya nti omukwano ugenda gukendeera beguba nga tegwaggwerawo ddala ensonga yokusatu تصبح الزوجة التي لا تحب زوجها أقل تخوفا من انفصالي ومشاعر نبكي راكو ماتيا نغا تاقالا نغا اوكواغالا موامي وي اوكواغالا موامي كروكوا موامي نغا كوكي اندده اتيرا نغا تشاتيا من الانفصالي كواهو كانا وربما تكثي من تهديد بالانفصالي ايرانغا بيشتا بابويشتيو نغا يتيرزا نيوك تيسا تيسونو با bili infiswali ntinze nja kugenda buli sawa yabe rangali mu transit ajja kugenda utisa tisoko manya ntio mchalo ono adamu hubbu azawja lizawjiha umkwano gwagala bate gukyaliwo njagala okimanye tusubi uzawji akabonera ako kusatu ye mchalo kuberanga bukeseza kumacha nga okwagala kwe kukendedde nnyo iranga tachati ya chigambo ntinze nja kulekawo nja kugenda nukuti satisa ulichokola nzando lwena asibe bintu neva wano huu unuchiraba yenu na yon songa jete geriza msaja mkuru oboli ya umutu kuhuli na ye bintu webi avikora siga anti kuna bwebubone rubu kukana au hizo kwele renze bwebubone rubu nyonyere zako kwenawe katinonyere zobubo akabole la kukuna idha kana tiza ujatu wabera anga mchala wu. La takuni ilmuhibba laki. Ngatacha kwa agara. Fa inaha ghaliban la tufadlil. Ebisere ebisi inga musajja gwe na we muami gwe. Omchala ono. Fa inaha ghaliban. Omchala ono ebisere ebisi inga obo onji. La tufadlil ukallain. Taya gala. Ebisere ebisi inga. Taya gala. Kumala bisera bie. Maaka na we. Hei. Kama filmalo ingawe beyaringa abimala ngatude nawe munyumia mukolachi ola boja bo ingira mudiro na ingire chisenge bo ingire chisenge na ingire diro bogena mudiro na afuruma wabweru bwa imbobu yimba bwa soza bwa letenge rogero bwa bawa aluzungu na rogera nyo nyo nyo nyo obano kulemera munovo nebira lifaragara bwebityo biraga nti omuntu oyo tachakulinamu hamu yonna era oyinza okubeeranga okwesalira amagezi imma agazayo oba okwechekinga gwe kenyere nyene nsonga ya kutano غياب حب المرأة لزوجها قد يجرها كل انتباها واهتمام مشاعر زوجه وافكار وطموحاته وطموحاتها غياب حب المرأة وكولا وكواغلا كومشاري ربا كينزا وكمفورا كاستوم كوانو كوكواو كفورو مشارون اقل انتباه انتياكيندز الزنيو كفايو واهتمام نوكو جنبيرا bimashari zaujiha okufiringa ba walo mchala nga okufiringa nga nebo batoliwo wa afkarahu era tandiko kumisamu amaso wa afkarahu nebirozo byomwami watumuhatiha nokubera nti yali luli alulunkana okubera nga abera no mwami we naye kati ebiseera byagwawo tachaina biseera bya mwami feelings tezichaliwo okufayo tachamfako ateta cha jumbira tacha amanyira byayagala tayagala nakumanya obo yambadde satiki obo yambadde mpaleki oba kicho yagala ebe bena bena tayagala kumanya kwano gwagwao ali awo ali ya stopinga over alinze aine kintu kyalinza wo olaba alinze aine kintu kyalinze era bakifuna agenda kulekawo imba inzo kubiranga ne kimusibi yawo bana ayagala omwana wa marukura P7 oba senior 4 senior 6 ye achalule atambula agende nsonga yomukaga almaruatun umucharono gwetuogera kona atakwagala musajja gwe alati la tuhibu zawja atayagala ba kan yusbi usulukaha sayi bukera kumacha empisa zo mucharono nazonona naberanga empisa ambi nyo suluk emize yafunye mibi nyo wafadhin ngati yine bogu baba yogera maaza ujiha neba wama kuli shay, shakhsun karibu minuhu no muntu alabikanti akola gana neba amuisamu igari na amuisamu amaso na amuisamu kulichintu chona kubate ye taga kumanya ye ya yono oneka ye ya yono oneke mpisa za yono oneka ya fuka naka wanga nebi lalabiyo nabiyo natayagala na mutuba na bobe ila na bobe ya liyawe chitiwa na buta yagala kumanya mcharo na bawa amutawana tabira muntu mwangu nyo banange lolecho bulombolombo oba obugundi obumanye nsonga yo musavu sagala tombuze zira kubulira juzi ne kubulira abasajja lwaki bachuka chuka kati nabachala tukulaga obubonero obulaga nti omukwano kugenda gusebengerera nsonga yo mnana almaruatun omchalo nogola ba allati la tuhibu zawjiha atayagala ba لا تشعر كثيرا بالغيرة عليه غيرا كبيرا انغا طوابو باربا دو بجا نتا تشعفيني انغا نيو بالغيرة عليه انتو با عفايو نيو چابا كوزي مغيري وكمو بيرا وتفقد الرغبة نو كبيرا انغا عفايو نيو وكوي غومبا بتملكه kwebyo byafuga ebyenfuna ye wayakilu khaufuha min khasaratihi era akendeza nnyo n'okubeera nga atya min khasaratihi mu ono byafu bwafuna los mu mirimo bwafuna los mu mirimo jijaba akoze ono tebimukwatako era omuntu aweza okubeera nga alina taxi oba alina emirimo gyonna gyonna gye yali ng'akola ng'onaalondoola londoola naye ebiseera bituuka bwaba yakutamiddwa omukyala abo si bangu bwaba yakutamiddwa n'ebyonfunayo abatakyayagala kumanya oba bifa bife atandika okudiibuuda buli kintu kyonna bwaba tayagala jaggula nga yakuweereza bwezi lisiti ya bintu kino kino kino kino sukaali bwayiika tafaayo omunnyo agugabanga bwayagala n'amanda tafaayo mubifuna mutya wabula hub omukwano gwake endeera mukyala yenna abeera nga akyalina ne bba okubeera nga bakyayagalana ebiseera ebisinga akekkereza n'okulumirwa ebintu byabwe n'okubeera nga abirondoola naddala ebyenfuna asobole okubeera nga bakulaakulana naye ono abatakyabirina ebyo byonna byonna ensonga ey'omwenda katatamadu zaujatu allati la tuhibu zaujiha muqaranatihi maala akharin wa izaaji fi kulli mawkifin omukyalo ono atakwagala ebiseera ebisinga abeera akugeraageranya n'abalala owulira wa izaajihi n'okubeera nga akuteekako izaajin okubeerawo ngaakukyankalanya fi kulli mawkifin buli wobeera genda buli atunula obuyigwa akugeraageranya nago aga ti bakasajja kange kafaanana ngaako kegamba ebiseera ebisinga omanya nti omukwano gugenda gukola ki gugwawo naye omuntu ayinza okubeera nga omukwano gukyaliwo nga akasajja ne bekabeera kafaanana katya nga ye alaba ye malikin ye kabaka gyali naye wagenda akukyanga omukwano gugwawo ne bobeera oli giant asigala nga kugeraageranya ng'omutunuulira bubi ensonga y'ekkumi esembayo almaratu omukyalo ono gwolaba allati takrahu zaujiha atamiddwa bba takunu kathiratu intiqadi likulli tasarufatihi wa mawaqifihi wa rubama yasulu lamru ila hududi shamatati bihi idha akhfaka au fashalan atuuka ekiseera nga buli nkyukakyuka ya mwami ne enkyukakyuka gy'abaafunye oba mu sente oba mu biki byonna byonna byonna byonna amugeraageranya ng'omuntu eyalemwa nga eyalemwa era life feria obulamu obumulemeredde kwegamba buli kintu kyonna naawe osobola kukola ki naawe kwegamba aba amunyooma amufuulira ddala ekisassalala ekintu ekitakola ki ekitategeerekeka nolwekyo obubonero obwo bwonna bulaga omukyala nti omukyala oyo gwolaba aba atandise okufuukafuuka mubumu ku bubonero obulaga nti omukyala ono atandise okufuukafuuka tujja kugyayo obubonero nga botaano insha allahu taala olwayo puroguramu tejja kubeera nga ya bulijjo tejja kutambula nga bwetambula nga tulina yahaya tujja kusomayo katono insha allahu taala taghayuratu fi sulukiha alatifi indama tusbihu zaujatun la tuhibu zaujiha fujiatan fainahu saufa yulahizu taghayurati malhuza bisulukiha alatifiya tijahahu fabada an kanat tukthiru min kalimati alhubi watawadud waromansiya fujia tataghayaru hadhihi sulukiyati watusbihu zauja aktharu jiddiya warubama rasmiya fi taamuli maa zaujiha wayajibu tafriqi huna baina halati wujudi mushkila baina zaujain sababati hadha aljafau amu annahu suluku mufajiu la yujadu lahu mubararan wadhahan wa mubashar naye mugenda ne mulowooza nti ebintu byakuzanya namwe mubivunuleko mulabe bwe bibanga oluwalabu muluyite lwakuzanya okuluzza mu lulimi oluganda naye kamba yambe agambye taghayuratin okufuukafuuka fi sulukiha mu mpisa z'omukyalo ono atifi ez'omukwano indama tusbihu zauja bwe bukeera ku makyanga omukyalo ono la tuhibu zaujaha nga takyayagala bba fujiatan omulundi gumu fainahu saufa yulahiz taghayiri malhuzi bisulukiha kuyina okumulabira yenkyukakyuka taghayur enkyukakyuka eyokwetegereza nga wetegereza bisulukiha al atifi empisa ze ezaki ezaali ez'omukwano tijahahu ze yali akolaki akuyisaamu fabada an kanat oluvanyuma lw'okubeera tukthiru min kalimati alhubu watawadud waromansiya ng'omukyalo ono ayitiriza nnyo ebigambo alhub I love you watawadud I like you wa romansiya ne romansiya tewali watamanya romansiya fujatan umurundi gumu tatagayaru hadhihi sulukiyati episode zozuchu kafujatan umurundi gumu watusbihu zawjatun nebukana kumachango mchalo na aksaru jitija nga muyitirivu wakwekapa warubama rasmiya fitaamuli maza ujiha uvoli yao no kubela nga yeka kabweka simu nkola gana yeneba wayajibu tafriki huna baina halati ujudi mushkila na inja galo ya ule wakati uo kubela anti waluo waluo tabu baina za ujain sababati hatha aljafa nti waluo tabu obama afinye mbuta kanya nebuleta enshongeyo umchala na abela nga mukaka nyavu wawo okukaya na kwango mfumo muba mukaya na chef echo ne kijja kya lunaku lumu na kubiri nola bango nali kugamba afunye jafaa ama annahu suluku mufaji'un la yujadu lahu mubarrar wa lahu mubashir oba nga mpisa zizze mufaja'an murundi gumu la yujadu lahu mubarrar nga tewali wo mtu asobola kuzita awuluza angate ziri konsonga wale unaburu kufu wa mbashin ereye simba ne waluo mchala nga ye atandiso kufu kwa mulundi gumu vaku wano nga ugudewe chizibu zibu mwezo kwera nga muka yanye ni wagwa uo utategira gana butono tono ezo sigwe tugamba ne waluo na achuko mulundi gumu omutwe yali ga ye isaburu mji ugero kurange bintu byakola tebita mpisa zichu use mutu ya ringa kuagara kwa sebi ga mongoli vya yuki dehubu tawadudu wa romansia gatacha abirina aliawe ye isanga bwalaba umanyantu mchalo ono umukwano kugenze kukwalachi kukendera adama ihtiramu zauj waluo mchalo mlala nga embera yobuta wachiti wa ba azaujatun umuchala lati la tuhibu zaujiha atayagala baga aliba nukusingira dala la takunda wa ihtirama tamwa chitiba fahia la tarahu shakhsu ni yastahaku la ihtirama ilamu laba ntie mtu atasani de we wadala chitiba warubama tukusiru izdira minuhum aitiliza nyo ukumujisamu amaso wa muamalatuhu neokukola gana na yebi takabur norumpu uruitili de omusajja ne bwabeera nga alina kyayagala omulagira omukyalo ono alaba ng'ono amulagira tasaanidde nze ate tondaba nga nkyakola bino ne bwaba amuyise nga alina kyayagala omukolera alaba ng'omuntu amuyisaamu amaaso nga olwokuba nti omukwano gwaggwawo wa rubama oba oli awo tawjihun ono omukyala tuwajihi amwolekeza bil ihara n'okumunyoma al ihana al ihanatin okujoma okwekika ekya waggulu anaakolaki anaakolaki nga n'engoye bwoba wazire saawo n'omanya amanyi nti ogenza kunoonya sente oyinza ozisangawo nga bwe ziri awo kuba tolina kyojja kukola ihanatin okunyoma okufanagana bwe kutyo omanya nti omukwano gugenda gufa gugira gugwawo kusirati l'intiqadi wa tadhammur azawjatu allati takra omukyalo ono atamwa zawjaha wala tuhibu era tamwagala la yujibuha iyo shei min tasarufati buli kyakola kyonna kiba kyata omusajja buli kyakola kyonna kiba kyata madda omukyalo ono eneisaye au araihi wabirowoozo bye ebyomusajja byonna nga byamutama sawaun kanat jayida amusayia kyekimu ebyo ebirowoozo bibadde birungi neneisa nungi obambi patukusuru mintawujihi intikadi bulichimu amolekeza na kumuisamu maso na kumune nyali kule afari bulichikuru wache wa afukari hinebirozo vye wa araihi biunache chimu birozo bisababin uruensonga au minigari sababin obate wali wansonga ye tomugulida ye yatamwa nenge chukwe unjisa atenga na wakata vau aizo kule bebe nefujolie nenga na waka wenyini nyini tasobola kuvaawo ensonga endala tajahul azawjun wa adamul ihtimam okubeeranga tajahul okubeeranga buli kintu kyonna kyakola kya kijinga ayisa bubi nnyo omusajja ono wa adamul ihtimam okubeeranga tamufaako indama tusbihu zawjatun babukeera kumacha n'olaba omukazi la tuhibu zawjiha nga tayagala bba fa innaha tafqidu ihtimamuha bihi ويحدث هذا إذا كان عدم الاهتمام أمر طارئ وجديد فبعد أن كانت تهتم بطهو الطعام ومسكزون وغولابون بابا يكتمدوا أقول إبي إنتو نغاناو كي إبي مونغا ببيا نغاتو بدا بانغاناكو نغا أينزا إدا يلينغا أفايو نيو بطهو الطعام وكفوم بميري وكتكا تيكي ميري الذي يحبه جايا غالا واستقباله استقبالا جميل nokubera anga reception yebo yakomanga wawa ko musajja nga amu facing abulunji inda al-ura nga komiyo min al-amal nga vude kumulimo tusbihu aqalla ihtimaman ne musajja yinzo komawo nga ine bintu mu motoka ne yefa ko yekobiti kula nga tudde kazanyo ke au shoti bahu wa akthar tajahulan nga tafuddeyo obaka dekavuze ku gate oba ngombe ya motoka oba kengere endama tufikir mashairu lhubi na huwa huu kubanga au manjira huu nti omkwano waya bulidata omcharono tachakuetaga tarajo listijabati latifia walhamimia boba omsajja Bora bidanti omuchara agenze akutamwa wazuka wakati wa mwe munyumba ya mwe adatan embera urusi min almaqfi alatfi walhamib alakhas idha kana zawaju natijatu alaqatul hubbi wa hadhihi almawaqif mithlu alanaqa watakbir walamasat aljamila وحتى رغبة وشغفة للعلاقة الجنسية وكل ذلك تراجع عند فقدان حب الزوج زوجة النون لزوجها ميبي قامبو ابي ورورابو ومونتو بابي رامور ورابو وينزو كوشي قامبو كوشي تغيرانغا باش تغيرانغا ايو تشيوسا ندالا ابي انتو بينو ابي بامو كبانغا ريديو تتو الواكو بانتو باتو بوكا مانيا باكورو بوكا كاكاتي ووليدانغا سيري سكيري دموهو بانچا فمبورو غاندا روينزي زاكو osoroku veranga otegera bulungi bana program eno tuine ensonga jituito kusoma kutuba buli muntu yenaye najimanyi naye kuolabiranga omukyala nga takyakwagala yensonga ya kutuba wabanga we byasokangawo katemugenda temunagenda mu kutuba misiru lanaqa wegwa mu bifuba watakbil okwenyegera wala masatin okwe kwata lamus kwe kwata ngalozo nositeka kumbiri kwa mtu no kwata hata no kwata wa hata ragbatin wa shagafan okwe gomba no mkwano lila alakati aljinsia eri embera yechi mpwe chikuru egwawo okulu dharika ebebe nabiyo nata tebiba tebichakolebwa okujako nga bikolebwa olwe nsonga nti omukwano gwagwawo takbir inak okwe gwa mbifuba takbir okwe nywegera labasati okwe weta okulungi byo nabiba byagwawo da gwa nsonga nti fukudan alhub omukwano gwagwawo da tachakwetaga awo kila bika nti embera eba esamba egamba ekuze kati embera nga temucha berawo nga mukwatagana musaba yasonge mtu gende ku masimu katono insha Allah taala ensonga eddako i'tiyad al-muqarana as-salbiyya idha tawaqqafati az-zawjatu wa yuhibbu zawjaha fa inna ghaliba sawfa tu'jib bil kathir min ashkhas fi al-mahitiha akthar min zawjiha kubera nti omukwano beguggwawo omukyalo ono atandika okunaawuza mu buli stenseni ebintu n'abantu kugamba ebi kugamba yenga alabe eri wali ebinyuma guwano twacha aliwo buli wadde awakabera nga ali mu komera katinga ebisere ebisinga agatta oba nageragerenya ebintu ebiri ebintu ebiri salbiya ebiri negative negative baina zawjiha wal akharin wakati wabba nabantu abara wayuksad bisalbiya takuna al muqarana daima natijatu lisali al akharin ngebisere bisinga gwe ngo mwami obera kuludda lwa salbiya lwa negative ngabali abalala bonna ne baba akoze kitali iyo abera nga ye ali kuludda oluli positive kubanga gwa kulaba ngo muntu ali awo life failure era nga alaba nti anna zawjaha bono wal khasir fi ayi al muqarana buli lwageragaranya ono nono alaba nga gwe mubi ne bobera nga oli mutuufu olwo kya buluganda tujja kukoma awo insha Allah taala ku nsonga ezo naye nga zikyali nyingi eziriko omukyala kumulabira nti yakutamwadda tubeera n'abakyala naye ng'omukyala oli naye nga yakutamwadda naye gwe ng'owangaala naye era weeyogerako ng'oli mbantu nga bw'olina omukyala naye ng'ebiseera ebisinga temukulaakulana ebiseera ebisinga waliwo embeera gy'ateekawo nga gw'olinga ATM kujjamu bujja ssente naye ng'omukyala ng'apanga bira eyogeraga omukyala nga anzita wagenda okutegeera nga yagula dda ne poloti naye gwe ng'oli mozigo mbeera eyo nobeera nga kale obubonero buno obwetaaga omanyi gw'oli naye akwagala oba takyakwagala kubanga ekitambuza Mungu bwe yali ateekawo obufumbo yagandi wa min ayatihi an khalaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun bantu balowooza ateekawo empaji bbiri mawadda wa rahma naye olwo byonna takyalina wabula aliawo akunyunyuta bunyunyusi owulira takubuulira kituufu ali mbizibu bye naye ye takyakwagala takyakwagala ewuwo gwotoba naye butobi n'olwekyo ebintu tasiima takolaki takolaki obona bubonero takuwa kitiibwa bona bona bubonero bulaga nti hubbu yakolaki yaggwawo dda olina kusala magezi osobole okubeera nga otambula bulungi sheekhe takumasimu insha Allah tulabe nga twogeraganya n'abeeyo katono abantu nga bataano mukaaga tugende insha Allah taala ali ku simu gamba nti alo ali ku simu gamba nti alo tusobole okubeera nga tutambula bulungi banaye mujja kunsonyiwa mujja kunsonyiwa program bwetyo bwegenze bagamba abagaana nti ebiddawo tebikola ki tebyenkanankana betubeera ne Yahaya ate kiba kiralanga namwe bumanyi naye kakati tugenda netutambula mpolampola insha Allah abaganda baganda tebuyise bwomu ensega yeebika n'olwekyo abawuliza abaffe tubaagalanye abooluganda olwo abawuliza abaffe aboolulango betuze tutambula nabo olwa puroguramu eno puroguramu eno etambula nnyo abantu bangi okusinziira ku lizatisi ze tufuna abantu bangi bakola ki bajiwuliriza abakungu mulamuzi w'emukono mukyala Hajjati Nassozi tukutumidde ne mama wange Sofia Namukasa nawe awuliriza ne taata wange awuliriza bawuliriza alhamdulillah. Halo, ali ku simu? Halo,
1: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sheikh Yusuf Mutimba.
0: Mashaallah.
1: Chamani waba mulekwa ensangi.
0: Chamani waba mulekwa na ero kyali kyamani nnyo kubaba lunako ojja imulekwa gwe kibine kicho.
1: Changa alhamdulillah inshallah taliko.
0: Kyote kiriko.
1: Kiriko insha.
0: Nolwale walu. Nuruwe warugwa tunazi zaba. Mtuteyo. Ambiule sitamu. Echamu tuwa agenda kuyo kusalo ya Uganda ni Rwanda.
1: Is that registration ya bazirekewo tebazimalawo?
0: Tebazimalawo, naam.
1: Sheikh Yusuf Mutimbawe vale kuweleza.
0: Kali sebo.
1: Alhamdulillah, msaji wa mutaji ya nkoko ye.
0: Ajiri dolu alero.
1: Ajiri denzikiriza.
0: Hei, ojuhuli de.
1: Njuhuli de na ina wogi.
0: Ebade seguanga, ebade nkoko.
1: Seguanga.
0: Hei.
1: Oina wogeza uwe kinevikaluba muna wunogamba. Nange vane mwenyambe kuru wala bumbi valekele.
0: Hei, hada natuwa isa mwenyama aso.
1: Ugeza na yogira.
0: Ngabalo
1: uweza vyangu.
0: Vyangu nange vaga mbivalekele mbivunule.
1: Muli mutima ngeze nengamba.
0: Hei.
1: Wandi vile semu.
0: Hei.
1: No uli rama simu. Tumere no yetu gamba. Tawa vaseka vagamba chivogera nyo.
0: Hei.
1: Wali vile semu nafu netuka ila museka utituate gira wote wabunu lao.
0: Matumaro uoza.
1: Nenga she.
0: Naam.
1: She nga tuze kumulamwa.
0: Yesebo.
1: Habacha alaba no. Mawadda ni rahma sheikh ya guawu.
0: Mawadda ni rahma. Ya guawu itia.
1: Ya guawu itia. Ndi shekhe, abacha alaba no babi iranga buogambi ya wonki. Agena na abira mikwano jenga jejomu stense ni yedi. Kati mikwano jajata ambula mubati agendo ukulaba angatata suma ya Mahmudu ajana kavira. Natandiko kutume rinya. Nenga kavira agendo ukulaba angatu waliwe yumwe vitabana ina alaba kavira na gamba chino kati wali jebamu wado mugati jebamu wado kutosi yomu gati na alaba anga gobuli choko la techili imu bali beba kuli echichu
0: nchirimu na echi ama njaga la kubuza echi ndu chirichimu
1: buza shio
0: go chikaka santi monsi gweto chikaka santi monsi muli mwaba sajaba kodo
1: mwebali
0: ngo musajja mu butufu nzo wale bintu biri bie njaga la kukoso mesayo abakazi baino obumbu abu abwe
1: obokuwebwa
0: abakazi abubola ba ekisoka olwakuwa simayo obomusomo jayita wajuliriza imamu Ahmad oba yali imamu Ahmad babi mkamba konti ya byogera wachala abubola baine bintu ya byagala tesi bingi ekisoka wachala abubagala nyo kuwebwa okutonebwa okutona ekyo kimu Echo kubira abakazi abo baagala nnyo omuntu omuyonjo. Awulira baagala nnyo omuntu omuyonjo baagala nnyo kuwebwa ate abakazi abaagala nnyo okulya. Kati omukazi bafumbirwa omuntu nga mu ekisoka nga mukodo. Ebiseera ebisinga obulamu bwe buyina kye butegeeza kwegamba bulamu bwe bulabanga yagwa mu nnyanga. Na inga atina abasajja abakodo webali shekhe
1: bwebali tulimbye
0: omuntu nava wiki negwako kati ngechibuga kino bwokiraba mu butufu kati gwotebereza omusajja aina amaka abantu banywa chai kumacha banywere kochi
1: kitufu
0: awulya omuntu n'okomawunga wenujja uwe mikono ne muwogo uwe 12 akulemi batekeko kumacha banywere ko awulya kakati yomu kaza akole chikari ageno kutuka wali kunyumba za fengabo uzimanyi nga wali bali kumugati kuliko ne prestige basi zeko aira omukwano tegusi galanga chichimu
1: ichisovuka
0: ahula chairman chukuru ze bakubirize ekintu kiri kimu ku programu mugule nye vyo kuliawa kane bobali nga ulimu avu
1: chitufu chokubirize Echwa kubiri shekhe cho gambiem. Checho muntu obuyonjo.
0: N'obuyonjo. Omuntu bomwavu, gomuchafu.
1: Gomuchafu.
0: Ewulira, gomuchafu shekhe. Kubanga fetu balaba mizikiti. Omuntu najanga n'ekigere we kiri nye jamani. Okuteeka usujudu yo. Olaba nga jama.
1: Shekhe kankunyumize mu mwecho.
0: Nzito nyumizamu.
1: Waliwo omwami yali ayagala kuogereza mwana wa mwannyinaze. Musilamu nga salamu aleku.
0: Salamu aleku.
1: Mboyajja musilamu nga munda ayambali demu esati. Atadeko mdo uzayaji na munga jangu gendoe atina atika kekanzu kusati. Siti shati.
0: Wabule ekanzu.
1: na kika kusati katino wazarabi kayali wali watu wajira na kateka ke kanzu tugende ni hila bilo kujia kochi
0: eka esati
1: musilamu najja wajira mumbo ila momo tugo gambi ila momo tugo genzo kulaba ugenze kumulaba mulundi gusoka nga yamba jenigi nanga mulimu stokisi
0: Allahu akbaru kabira
1: ila amuchala kuyamula babu wati na batura salamu nebajja wati ya gambi lao mamu ina mugamba timama simu simi
0: Namugamba, walu mchala yajja ne mulabira omusajja musajja najja kati bwe yajja musajja ne mugamba nti mugende wo mchala eri mukuru no mwami nga mukuru mugende mubeeko mutula munywe kacha kagundi kasoda omusajja bwe yatuuka wali naatumya soda ne bamuleta wallahi ya Mungu omusajja ne yatandika okwekwata oyina mu senta awo osasule soda kati agamba ono gwagenze kata asasule ki gwayagala okuwasa asasule soda omukazi n'akwata sente ze yalina ne ku radio kati kwali omukazi n'akwata sente n'asasula soda nze yamulagiriza nze natola transport ya zayo omukazi kakati omukazi wabera nga gwe mukazi omuntu ngoyo mugenzi olunaku olusoose okyalina ebigambo byo byoyogera nga ne seggwanga seggwanga betuba tusoma byafaayo
1: etakula
0: bweti olwokuba yo terina gundi niyo ne yeesonuwa byekolaki nseera neegira naye salaamu aleikum yajja nze nasasula sente ez'omukyalo okumuzaayo gye yali akoze eki
1: nga mu butuufu gwe yabadde mu makati mu nsonga gwoyino
0: nga zenyira okumuwa sente addeyo ekyo kyali ku nze kennyini owulira ssebo kakati be basalaamu aleikum kakati abakazi
1: ate sheikhe ne beerabira ekigambo kiri kimu nti Mungu yatonda ekitonde ekikyala oyina kyojja n'ogambiramu awo siyaasi yooyo
0: ya romansi ya
1: romansi
0: ne siyaasi yooyo
1: bojja bwoti musiraamu obeere wakano gamba nti ka message kankaweereze ero kantwaleyo ka apo kanguleyo ka keeki musiraamu bitulema ne bano tuba nenya batonde ne tunenya babwereere
0: ate ntagwe kanyininyini Mungu aga Mungu bwe yali ayogera ku bakazi ku basajja yagamba yakandi arrijalu qawwamuna ala nisa bima fadala Allahu ba'dahum
1: ala ba'd
0: wa bima anfaqu
1: Sheikh Chechiriki wagamba emabegeri nga tusoma musomo n'omugamba nti omukyalo ono bw'omala omuleeta ogule bafu bw'ogule bafu ogula sabbuuni bw'ogula sabbuuni ogula paasi kitegeeza bitya mbulira mitendera ono omuleesi kitegeeza mugambe nti ekyokulya weekiri Sheikh abakyala abo balaba abali ewaka abatakolanga Mungu ng'anyiriramu aina bamulekera omutwalo yeyegulira biki akwata abiramu ne 12 mu bitano Mungu embira neetambula nina ffe tugaana ekyamazima tunenya bali nina ffe tukolaki
0: tugaana ate ne muba n'amateeka
1: Sheikh tetubadde na mateeka tusula mpiji la hawla musiraamu omwavu aina amateeka
0: musiraamu omwavu Sheikh ebigambo bino byonna bina kiringeera mayiti njavu abantu bakaba amazika ku mayiti enjavu naye tebakaba lwajjirumirirwa ebizibu bye ebizibu mayiti enjavu byebeerese erese abaana abatasasudde sukulu fiizi baba bange ennyumba bakola gy'omukazi
1: buli muntu gwe bagenda okubuuza omusika yaali wagamba siriiwo
0: naye mayiti engagga abantu bakabako obuziga butono gwe tewagira byene yebugerere
1: Nagirabye.
0: Bantu bambadde masuuti.
1: Masuuti enzo gamba Sheikh bagenda kuwanjira. Bali makuuti.
0: Wili ya Mungu. Alisi yike.
1: Tewali ali mu bitooke. Tewali ali mu bukuku.
0: Alisi yike nkumi nya. Baya zala. Nkumi nya kwa manyiti ya biyalo. Bibanga bina.
1: Biyalo bina bagenda dimala wodi.
0: Bada ema wodi. Abu tebaka haba.
2: na yeye bana maiti za feba vubana gaba tuwa wugana ya ya ya ya anike dani
0: Malaika manya goni maiti enje engundi maiti enjavu abana bakaba ngo baleke debizu bebu zati bazali bwachi.

0: Ezo no zezibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم